0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termeni în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenții ale lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mișcând șinere de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne viețile în direcții noi și incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e că nu știm ce se află înaintea noastră și că nu ne putem întoarce niciodată, spunea Richard Paul Evans. Viața este mai imprevizibilă decât am putea bănui. Orice lucru îi se poate întâmpla oricui, oriunde și oricum. Nimeni nu se poate sustrage acestui tăvălug existențial, iar faptul acesta nu constituie o noutate. Dar în fața întregului spectacol, oamenii se împart în două categorii. Unii văd în toate evenimentele hazardul, iar alții văd în spatele lor providența. Unii devin fataliști, alții devin credincioși. Primii se bizuie pe nimic, ceilalți se bizuie pe Dumnezeu. Am face bine să ne găsim în cea de-a doua categorie și am mai face bine să fim realiști. Faptul că nu știm ce urmează nu trebuie să ne îngrijoreze atâta vreme cât slujim unui Dumnezeu atotștiutor. Faptul că nu putem da înapoi în fața încercării, de asemenea, ar trebui să nu ne sperie, atâta vreme cât credem într-un Dumnezeu atotputernic. Ceea ce se întâmplă în noi este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să n-o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Voia lui Dumnezeu înseamnă putere. A binevoit să ne descopere taina voiei sale. Efeseni, capitolul 1, versetul 9. Ce mare bucurie avem să știm că voia lui Dumnezeu nu mai este o taină, pentru că ne-a fost descoperită. Dintr-o dată perspectiva se schimbă, ai o altă atitudine, iar teama nu-ți mai joacă feste. Acum cunoști, iar cunoașterea înseamnă tărie. Aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul vor rămâne tari și vor face mari isprăvi, ne spune Biblia în Daniel, capitolul 11, versetul 32. Există momente în care înțelegi lucruri în duhul tău, dar nu le poți explica cu mintea ta. Și asta te poate face să fii înțeles greșit. Poți avea în duhul tău cunoașterea unei descoperiri sau a unei binecuvântări cu mult timp înainte de a se întâmpla. Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Când Dumnezeu toarnă peste tine înțelepciune, El te pregătește ca să reușești. Ce îl separă pe președintele unei bănci de un îngrijitor? Ceea ce cunoaște. Poate în toate celelalte aspecte sunt egali, dar unul a plătit prețul în

învățării unor lucruri care îl așează într-o poziție diferită și care îi aduce anumite beneficii. Noi știm lucrurile acestea, vei spune. Dar Dumnezeu te poate face să știi ceva ce îți va schimba cursul vieții. El îți poate descoperi ceva în timpul nopții și acel ceva va schimba modul în care te vei simți dimineața. În prezența sa primești revelații care îți dau scop, speranță, demnitate, direcție și putere ca să te ridici și să lupți pentru ceea ce Dumnezeu a promis în cuvântul său. Așadar, intră în prezența sa astăzi, acum, și rămâi acolo până când îți va descoperi voia sa în situația în care te afli. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis:
2: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
1: Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat:
3: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?
1: El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
4: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui.
1: Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau:
5: nu cumva acesta este fiul lui David?
1: Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis:
6: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
7: Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt
3: nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepărci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis:
8: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
1: Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da al semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis:
9: Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
1: Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta: Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și frate.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolii lor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei și nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol. Dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de el. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus. Ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvinte

0: Fetele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată.

0: vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

nimic nu se compară cu pacea și bucuria pe care le primești în prezența lui Dumnezeu.

Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e doar economică, nu e doar politică, e antropologică și civilizațională, spunea Giulia Cristeva. Nevoile materiale se văd mai degrabă decât cele spirituale. Primele dor mai tare pentru că ating dimensiunea noastră fizică. Și totuși, în raport cu trupul, sufletul are nevoi mult mai înalte. Acesta este veșnic pentru că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. Este nemurirea din noi care își trăiește adevărata viață după ce țărâma se va întoarce în țărână. Prin urmare, problema fundamentală a omului modern este el însuși. Identitatea, caracterul și interacțiunea reprezintă provocări mult mai mari decât precaritatea resurselor și a banilor. La o privire mai atentă, criza lumii în care trăim se poate rezuma la dimensiunea sufletească. Acolo sunt încă multe lucruri de rezolvat. Răul uman continuă să facă ravagii chiar mai mari decât calamitățile. Iar fără o întoarcere reală la Dumnezeu, vom continua să perpetuăm drama existenței proprii și a celorlalți.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Salut, salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta

Eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Israel îl iubea pe Iosif și i-a făcut o haină pestriță. Geneza 37, versetul 3. Vă invit să ne uităm împreună la cele trei haine diferite pe care le-a purtat Iosif, întrucât ele reprezintă imaginea vieții noastre de creștin. Prima, haina mântuirii. Trebuie să remarcăm că a fost un dar de la tatăl său. Iosif nu a plătit niciun ban pentru ea, nu a făcut nicio cusătură, nu a contribuit cu niciun metru de pânză. Aceasta este istoria mântuirii noastre, nu-i așa? Biblia spune, Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Măcinați de gelozie și de resentiment, frații lui Iosif l-au aruncat într-o groapă și au înmuiat haina în sângele unui țap pentru a-l convinge pe tatăl lor că a fost devorat de animale sălbatice. Înțelegi imaginea? Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat, ne asigură 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. În vremurile Vechiului Testament, când cineva păcătuia, trebuia să aducă la altar un miel de jertfă, iar preotul îi vărsa sângele ca plată pentru păcate. Însă preotul nu analiza persoana, el analiza mielul. Dacă mielul era fără pată, vrednic, persoana era acceptată și păcatele erau ispășite. Așadar, în clipa în care îți recunoști păcatele și te rogi, Tată, vin în numele Domnului Iisus, mielul lui Dumnezeu, ești iertat pe deplin și acceptat datorită mielului, nu datorită ție sau rugăciunii în sine. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ne îndeamnă autorul epistolei către evrei în capitolul 4, versetul 16. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolii lor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei și nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol. Dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de el. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus. Ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc, dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept.

0: te răspunde Dumnezeu, nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e...
0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e doar economică, nu e doar politică.

nevoi mult mai înalte. Acesta este veșnic pentru că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. Este nemurirea din noi care își trăiește adevărata viață după ce țărâma se va întoarce în țărână. Prin urmare, problema fundamentală a omului modern este el însuși. Identitatea, caracterul și interacțiunea reprezintă provocări mult mai mari decât precaritatea resurselor și a banilor. La o privire mai atentă, criza lumii în care trăim se poate rezuma la dimensiunea sufletească. Acolo sunt încă multe lucruri de rezolvat. Răul uman continuă să facă ravagii chiar mai mari decât calamitățile. Iar fără o întoarcere reală la Dumnezeu, vom continua să perpetuăm drama existenței proprii și a celorlalți.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se împlinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: și voi fi.
1: Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Și în toate acestea, tăcut și trist, Dumnezeu așteaptă să fie primit. Nu cere palate, nici aur curat.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Israel îl iubea pe Iosif și i-a făcut o haină pestriță. Geneza 37, versetul 3. Vă invit să ne uităm împreună la cele trei haine diferite pe care le-a purtat Iosif, întrucât ele reprezintă imaginea vieții noastre de creștin. Prima, haina mântuirii. Trebuie să remarcăm că a fost un dar de la tatăl său. Iosif nu a plătit niciun ban pentru ea, nu a făcut nicio cusătură, nu a contribuit cu niciun metru de pânză. Aceasta este istoria mântuirii noastre, nu-i așa? Biblia spune, Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Măcinați de gelozie și de resentiment, frații lui Iosif l-au aruncat într-o groapă și au înmuiat haina în sângele unui țap pentru a-l convinge pe tatăl lor că a fost devorat de animale sălbatice. Înțelegi imaginea? Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat, ne asigură 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. În vremurile Vechiului Testament, când cineva păcătuia, trebuia să aducă la altar un miel de jertfă, iar preotul îi vărsa sângele ca plată pentru păcate. Însă preotul nu analiza persoana, el analiza mielul. Dacă mielul era fără pată, vrednic, persoana era acceptată și păcatele erau ispășite. Așadar, în clipa în care îți recunoști păcatele și te rogi, Tată, vin în numele Domnului Iisus, mielul lui Dumnezeu, ești iertat pe deplin și acceptat datorită mielului, nu datorită ție sau rugăciunii în sine. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ne îndeamnă autorul epistolei către evrei în capitolul 4, versetul 16. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolilor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei, ci nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol. Dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de el. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus. Ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: if you're tired.
1: Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.
2: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
2: Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e doar economică, nu e doar politică, e antropologică și civilizațională, spunea Julia Kristeva. Nevoile materiale se văd mai degrabă decât cele spirituale. Primele dor mai tare pentru că ating dimensiunea noastră fizică. Și totuși, în raport cu trupul, sufletul are nevoi mult mai înalte. Acesta este veșnic pentru că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. Este nemurirea din noi care își trăiește adevărata viață după ce țărâma se va întoarce în țărână. Prin urmare, problema fundamentală a omului modern este el însuși. Identitatea, caracterul și interacțiunea reprezintă provocări mult mai mari decât precaritatea resurselor și a banilor. La o privire mai atentă, criza lumii în care trăim se poate rezuma la dimensiunea sufletească. Acolo sunt încă multe lucruri de rezolvat. Răul uman continuă să facă ravagii chiar mai mari decât calamitățile. Iar fără o întoarcere reală la Dumnezeu, vom continua să perpetuăm drama existenței proprii și a celorlalți.

cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Ce minunat! Iisus, păstorul cel bun, părăsind slava cerească, a venit în lumea noastră. Ne-a căutat pe noi cei ce rătăceau. Ne-a izbăvit de povara unei vieți lipsite de har. Ne-a dat pacea Lui, iar astăzi putem spune: ce minunat!

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Israel îl iubea pe Iosif și i-a făcut o haină pestriță. Geneza 37, versetul 3. Vă invit să ne uităm împreună la cele trei haine diferite pe care le-a purtat Iosif, întrucât ele reprezintă imaginea vieții noastre de creștin. Prima, haina mântuirii. Trebuie să remarcăm că a fost un dar de la tatăl său. Iosif nu a plătit niciun ban pentru ea, nu a făcut nicio cusătură, nu a contribuit cu niciun metru de pânză. Aceasta este istoria mântuirii noastre, nu-i așa? Biblia spune, Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Măcinați de gelozie și de resentiment, frații lui Iosif l-au aruncat într-o groapă și au înmuiat haina în sângele unui țap pentru a-l convinge pe tatăl lor că a fost devorat de animale sălbatice. Înțelegi imaginea? Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat, ne asigură 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. În vremurile Vechiului Testament, când cineva păcătuia, trebuia să aducă la altar un miel de jertfă, iar preotul îi vărsa sângele ca plată pentru păcate. Însă preotul nu analiza persoana, el analiza mielul. Dacă mielul era fără pată, vrednic, persoana era acceptată și păcatele erau ispășite. Așadar, în clipa în care îți recunoști păcatele și te rogi, Tată, vin în numele Domnului Iisus, mielul lui Dumnezeu, ești iertat pe deplin și acceptat datorită mielului, nu datorită ție sau rugăciunii în sine. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ne îndeamnă autorul epistolei către evrei în capitolul 4, versetul 16. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis:
2: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
1: Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat:
3: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?
1: El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
4: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui.
1: Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau:
5: nu cumva acesta este fiul lui David?
1: Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis:
6: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
7: Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis:
3: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
1: Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis:
8: Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
1: Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta: Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră,

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolilor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei, ci nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol. Dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de El. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus. Ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Nimic nu se compară cu pacea și bucuria pe care le primești în prezența lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un sta? Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață.

0: belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește, roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Israel îl iubea pe Iosif și i-a făcut o haină pestriță. Geneza 37, versetul 3. Vă invit să ne uităm împreună la cele trei haine diferite pe care le-a purtat Iosif, întrucât ele reprezintă imaginea vieții noastre de creștin. Prima, haina mântuirii. Trebuie să remarcăm că a fost un dar de la tatăl său. Iosif nu a plătit niciun ban pentru ea, nu a făcut nicio cusătură, nu a contribuit cu niciun metru de pânză. Aceasta este istoria mântuirii noastre, nu-i așa? Biblia spune, Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Măcinați de gelozie și de resentiment, frații lui Iosif l-au aruncat într-o groapă și au înmuiat haina în sângele unui țap pentru a-l convinge pe tatăl lor că a fost devorat de animale sălbatice. Înțelegi imaginea? Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat, ne asigură 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. În vremurile Vechiului Testament, când cineva păcătuia, trebuia să aducă la altar un miel de jertfă, iar preotul îi vărsa sângele ca plată pentru păcate. Însă preotul nu analiza persoana, el analiza mielul. Dacă mielul era fără pată, vrednic, persoana era acceptată și păcatele erau ispășite. Așadar, în clipa în care îți recunoști păcatele și te rogi, Tată, vin în numele Domnului Iisus, mielul lui Dumnezeu, ești iertat pe deplin și acceptat datorită mielului, nu datorită ție sau rugăciunii în sine. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ne îndeamnă autorul epistolei către evrei în capitolul 4, versetul 16. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Și astfel ce ai scris, oricât ai plânge, nu se mai șterge nici de cum.

fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolilor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei, ci nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol. Dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de El. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus, ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.